ni ye ne kesi. Bible says, "Senye erade na aya, yama Israel ka." Jesus, yada wasi. Yeshua wudi. Yada wasi.

Obiti ayi nwanu so. Obiti ayi nwanu so. Ano pe uwe nwa enso. Adetia.